0: jërë ngeen jëf mbokk yi téwlu ci 88.6 Channel FM no ngi addo ci Colobane bir Dakarou ci rue 41 angle 38 ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga ñu ngi lekkolo ak Jant bi FM ci Touba ci 95.2 94.6 Lerk FM ñu del émission l'équipe du matin ki pagok mir mir yi soxna Issata Sall et sa team Aboubakri Diallo El Hadj Ibrahima Cissé tonton Ayib Ndiaye ak Baye Ousmane Lo yeen ak ñi sétane ci Jant bi TV ci YouTube bi Aboubakri ziarna la
1: Issata Sall ma ngi lay nuyu di la ziarra di la ñaanal jamm
0: di
1: nuyu di ziara sama xarit sama rak Laji Ibrahima Cissé nuyu ziara Baye Ousmane Lo ak Baye Ayib Diaye ñu yobbu ge wa radio bi yépp di ziar yaay ñetti radio yi assalamu alaykum wa rahmatullah
0: merci ñu ngi koy ziar bu baax mom ci loxom lañu tek nuyo bi mu seddel ko auditeur yi ak képp ko xamne rek ak cétan mi ñi dégglu ak cétan
1: Ousmane
0: waaw moy ñi sétan di nuyu Ablay Samb mu nga ci Touba ak ba mu andal fofu ak tamit Cheikh Lo ci Louga Aladji bi demagul makka
2: soxna Issa
0: ziar na la
2: ñoo ngi lay délo ziar di la nuyu
0: yaani wacc wala wajago makka gi dem passé na xana dewe
2: me démissioné
0: inshallah han
2: me démissioné
0: da ngay démissioné ci lan ci makka gi
2: ci lepp
0: am nga fit nak
2: no
0: def
1: jamu yalla da bo démissioné aduna tuk
0: am ma jaxal
1: jamu gu yalla han bo ci démissioné mom aduna tuk
0: ci lepp sax mom da fa reey
2: mi ngok ma ngi lay nuyu di la ziar wa kon ñu ngi kon bal ñu wacc kon comme non la démé bal ñu wacc ma ngi lay ziaré bu ba di ziaré Baye Ousmane di ziaré Baye Ayib ak auditeur yi nga ak téléspectateur yi nga xamni yépp ñu ngi wé di jakarlo ak yaw Baye Ayib nak jot nañ ko sank waye ni ni ma ngi koy jema jotal ñakul né da jakarlo ak borom mu baxana ta séré gut xamna
0: baadu mo do ci talibi mo ñi xolal dem bék dik bi nax nu mu teuddé Baye Ousmane Lo mom moy borom rubrique mbor ak mbatit tay nak dafa am invité xamna dañ koy fi téwal suñu invité nak du gan gang la nak nak danaka ci kër gi la bokk muy Ousseynou Sy Kalbala ñu koy nuyu bu baax diko ziar Baye da exsi wala exségul kon ñu nuyu Kalbala
2: ñewagul
0: momit kon xaral
2: han bu Baye Ayib dan aksi ba nopi lay aksi xamna ño negandiko wale Baye Ayib
0: ñom ñaar lay aksi ndo
2: attend information yeek
0: kon ñu dem xoli information wi li gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mir bi Abou Bakri modi na rek ñeegu carburant bi nga xamne da dina yegat ñi nga xamne nak ño yoré walu transport bi ñom nak dañu wax rek ne li nga xamne mom moy pass yi fim tollu ni dinañu ko teyé ndi ci lamu nekkon ki nga xamne moko xamlé modi rek goora xuma mom moy njitu union des routiers du Sénégal mom nak dañu néna tarifu transport dal fim tollu ni dañ fam nekkon fofu lan kay bayyi duñu ko yok donte nak njëgu carburant bi dal dina yek niki samedi ji ñu genn leneen lo xamne tamit fessna ci walu deg deg yi assemblée nationale di penc ndaw reew mi ñu ngay wéy nak ci liggéey ba nga xamne mom lañ tambali ci commission yi niki altiné ji ñu genn nak lañ ko tambali won liggéey yu ama am solo ci ay dossier yo xamné ay projet de loi la yi nga xamné ak ay proposition de loi lool nak lañuy agali niki tay ba ñu nga jëm nak ba ñaar fukki fan ci wéru août wi ci lay jeex leneen lo xamné tamit da dina fess nak université de Dieu mom moy li nga xamne mom moy temu édition 2026 gamu tiwawan lol nak yobbuñu rek ci li nga xamne wala diñu fatali ne ñun ñepp dañoo wara jappalante dañoo wara bolo dañoo wara def lu bax waxante lu bax ak jokkolo ci walu jam ki nga xamne nak moy Serigne Abdul Hamid Sy mom moy coordinateur général cellule communication bu Zawiya Tidiane leneen lo xamne itam fesna presse sénégal nak am tiss journaliste bi tudon mamadou kassé jité won li nga xamne moy rédaction quotidien le soleil mom nak mom mo dal di nelaw niki demb ci demb nak ci la dal di nelaw ñukoy ñaanal suñu borom xaré ko aljanna fi dawsi té defal ko yermandé lol dal mo fess ci deg deg yi tay ci mir mir bi Aboubakary amna bo amé commentaire yoy def
1: waaw ay sata commentaire yi ñi def rek dañ koy def ci li temu gamu gi muy kalimatu tawhid bi kalimati tawhid muy yëkëti batu kennal kenn waye bat bobu ñu yëkëti ci bir bat bobu fexé ñun tamit ba ñu nekk kenn أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له سن كو وخي ني نيب خامني داق نانو با بار ساخال داني ني امول بن بور بودول يالا بني ني بي امول بن بور بودول يالا بني ني امول بن بور داق نانو بني ني كودول يالا ساخال نانو ني يالا في ني غيناو بني ساخالي لولو ني نيب نجابوتو يالا لاني كون تي كنال يالا غوغو بون تا جاري mën nañu fexé ba doon kenn ñun ñëpp ñu mëna and ci ben djubluway mëna nek ci ben djubluway waye tamit mën di joxante loxo waye tamit mën di waxtaan ba nga xamanteni rero mënta ñak waye suñu waxtane dello ko ci yalla dinañu gindi konté kon muy lo xamanteni ku ci nek ci ñun war nga ci bayyi xel mu ñew nak deppok li radio bi di dox waaw batu jam waaw kon lol da fay nek lu am solo dara geunta don batu jam kennal yalla bo kennale yalla ñun ñep ñu xamne mom mom kottu la mom dongu la mom mo fi ne lepp ci mom lay soté ñu fexé ba njabotam gi dina nek ci kaw suuf ñun ñep ñu joxante loxo delu ci mom bës buñu dello ci mom lepp lu ñu bëgg daan ko am duma ni du nu rero rero mën da ñak ci ñuy and waye gindi konté da na ñu yomb buñu ne doon nañu wax ni bës bu ngeen amé wuté ci yenn mbiri dello len ko ci yalla ak yonent bi ak seeni kilifa kon loolu am am solo la muy tém bo xamanteni bu mu yam ci ñukoy addu diko wax rek waye nañ ko jëfé waaw jëfé gi mo ci ëpp solo waaw
0: machallah amna solo matna matale na comme ni ngi koy waxé sa suné elaj
2: waaw sona isa jerejef
0: Aboubakary commentaire si information yi
2: ci Aboubakary ci tombe bi mu ci ki nim ko waxe rek leg xawa jaar fi motax lolou mu ci wax dañ koy doylo ci walu gogo di dik ñu nitam ci walu gi nga xamne tuddu nga ko mom nga ñeeke muy lu jëm ci ñeeg yu nga xamne yokuna muy lo xamne itam xeyna neexul waye wax deug yalla doon nañ ko xaar doon nañ ko xaar ndax gis nañ li nga xamne mo xew ci jamono ji ci bu yagg ba legi doon tane gouvernement bi fi nekkon lu metti itam wax deug yalla ñoo ngi doon tenir ba jotuñu ci wona ag xeyna dem na ba seuss amna wala xawma ak lu meuna xew nek na lo xamne doon nañ ko xaar dal ndax itam rew yu bari bari itam yokku nañ dafa fekk ne nak bu fekente ne ñun mom suñu prix fa mu tollon bo xolé ci Afrique de l'Ouest wala IMO ñi nga xamne ñoy utiliser CFA ñun danaka ñun bop ndaka jek ñun fiñ tollon itam bokkon nañ ci ñi nga xamne ñoy ci gënon na serlé kon bu yokkaté itam dana gëna metti tayit jarna ñu samp laaj xol comme ñun ak ñom ñoy ñu tollolé xaliss lan moy waral ñun ñuy gëna serlé wax deug yalla itam xawna doy war dal ndax bo xolé yeneen ci dess des fois amna ci yo xam ci da nga gis 600 et quelque ci gasoil bi ak yu mel nonu ñun buñ démé ba 755 xawna metti dal par rapport ak li nga waxit ci ñaka yok pass yi mom lolu mom luñ doon xaar la ndax bo fateliko tok nañ fi biñ wañé wax deug yalla wañ wa ok ci société tok nañ fi biñ wañé bi nga xamné wañé nañ taxutoon ñu wañ
0: won pass
2: kon buñ yokaté itam bu yok pass ñewoon wax deug yalla dana am interdiction ñu koy waxé dana am wuté
0: contradiction
2: go xamné wax deug yalla dana doy war kon lolu mom luñ doon xaar la xeyna nak bu len neexoon itam ñu wut lay wala yenen ak yenen waye en tout cas lu yanuma na la ñak ge wañ ni ku lo xamné ci ne lu extraordinaire la ci man sama gis gisu bop man
0: ñu ci jaax na gouvernement mom ñu waxu ñu dañoo yok dañoo ne rek dañ ko dello wat fam neewon
1: dans lo am solo Aïssata mo wax dafa di gis na volonté politique dafa am solo man dama gëm ne suñu gouvernement yi mënon nañu baña yok affaire way man japp na ni buñu jongler won ci seen biir xol recette lu mu leen di ëndil ñu xol ñaata lañ gagné ci recette liñu gagné ci recette ñu xamné buñ ca lalé dara duñ ko ñak ñu dello wat ko population
0: ñom néna ñu yokku ñu dé ñom néna dañ ko dello dañu dello wat ñeug li fam néwo
1: wa mais xam nga même bo yokul
0: tay non lañ ko waxé
1: doon ñu maintenir ñeug bi mu nek
2: légui dama né bu ñëk ba nuñ défon bam ñéké fofa nan lañ
1: dañ ko dañu wañu
0: won
2: légui lo def
1: da nga yokku rek mais bu même bu d'accordon na len yokku ñu mais man dama japp né volonté politique bu amone mën nga xol tay ci côté beulé dana am nangam am nangam ci recette ngane par exemple subvention bi may subventionné ki bi gasoil bi 20 milliards la man gagné na 80 milliards ci recette ben 20 milliards bi nako dello population 60 ñun ñu nek ci di daw dig mais li day wone ne suñu état yi ñun Afrique yeureumuñu population
0: demb nak président assemblée aduna ci lolu té lo cadeau go sax la jëfëndiko né yeurmandé dañ ko wara def ci population
1: man dama gëm lolu
0: ndax néna li bo xolé dafa melni yeureumatuñu population bi mais bon
1: demb ma nga wax ak ben site internet dama ni len yeurmandé buñ ko ci dugalé rek ñom ñu xamné fañu né ñun ñoleen fa tek té mettre len ci condition yo xamanté ñun nekk ñu ci war nañ dawal yeurmandé puisque ñaata million sénégalais tay nga pousser à ce que ñëgi tay bo né yok nga carburant leppay jaaré fofu yok demb rek ma nga wax ak ben vendeur lu doon jaar témèr mu né da ci tek 100 francs manako mé yow fo tek lolu foté li doon jar tébet nga tek ci 100 francs munema dañ yokku gasoil manako
0: mais
1: pour quelle raison
0: ah xeyna bu fekké né buñ ñuy dép buñ koy
1: transport forcément yokku mais ben lolu mëno ci yokku 100 francs
0: yokku ñu ki yokku ñu transport bi
1: oui mais problème bi moy nit ñi dañuy profiter ci affaire yu melni dañ ci profito état yi nak tay li alaaji poser na question lutax mu gëna yomb Côte d'Ivoire gëna yomb fenen ak fenen té ñun mënul ñun ñoo gëna xéerlé ba paré ñëwaat déllowaat ko fa famu nekkon da fay compliqué en tout cas war nañu yërem population
0: ah ñu dégglu rek ba xol fu wanante di mujjé ki gëtam kon xamna ñu tejj fofu rek information yi élage té ñu dem xol tonton Ayib ndax aksina bi Dakaru tonton Ayib ñay
3: tonton Aïssa
0: ñu lay ziaré
3: ane di delo ci
0: dugg ci nga bir Dakar wala
3: wa aksina tank
0: ah ma sha Allah
3: wa di len ñu wat ci ñepp rek
0: jere jeuf ñay
3: yar ci yow ni ala ci bay na ci ci kon dina yi ci ak yaw oustaz Abou Bakari Diallo bay bañu waye fop ñu waye ko oustaz la ah ñu ñu bay Ousmane do la xale mom tay ak sante rek la man ñu do la ñi rew bi ak di ci rew a tay day eximaté waye taw de bi yo xamné yeen ñepp ko xam waye wax dëgg yalla par rapport ak ñimu daan mel dëgg yalla satisfaction am na ci ñeen da def lo xamné bu xina rek képp ak bo mëna jaar wax dëgg yalla loolu taw bi defu ko ndax dëgg yalla xaya ñu normalement kenn ci suusu dal jëlé na ci Dakar waye jaaruma ci benn ndox waye bi Dakar def na tour bi waye ñu ci bëtt do ñu ñu dina ay amna ci ñaari xal yu nga xam ko may ci ñu ci jëmono bi ne wax dëgg yalla mo ngi tax na fay jaar dem normalement do am benn jafé jafé amna tout ay xat xat na té lolu mom do mëna ñak téngi tang ma ko ne xam na xew xow yi nga xam na ñoo koy sipp ko du yall kon dañuy waajal ci ku ñew nga xam na président Sénégal ci Praga biñ koy woyé dëgg yalla tuddu nako mela kami wane nako wax deug yalla kon ñi defar bëgg bu baax fuñ tollu té defar rek bo mu xat waye nak lu mu jallé wax deug yalla gis ñu ben accident bo xam ni ñu ko lay fay ci suñu deug yalla ñu ñoo rek la ñu gën ko yëm gëna gëy ci lu baax di ko ñu ca baña dawal dama bokku ci la xel ni ñu gëna dal bu baax jamm gi nga xam ni moom ñu dëgg na la da soxna Aïssa
0: kon fi ma buma la déggé fi nga jaar yëpp dal ndox mi sonalul ko am
3: auto yi ndox ni mom wax deug yalla fi jaar yëpp ndox mi sonalul kenn léne dal mom ci bir midina ay dire yu bari yo xamne ndox la xam nga fofu mom kete lako jangal xam nga ko
0: bir medina
3: wa bir medina amna ay tata yo xamne dafa bari bo laaje nak lolu leer bi yeru wuko gouvernement be wara yere lolu du ko ketta leer ak ben assemblée bo xamne leg na jige ci man do la lay xel na ci xel bi nga xamne ko seru balen prof yu ko centenaire rompoyri os ndox na ci ta xem da ngay tegg tank dank wala ko dajal te ni dox na go sabru da nga yak ay yereum lolou tam be ci ci fa ne ko de mairie bi la ne ci taxaw bu de mairie bi kaddo mo na ga de jog kaddo jog ba ñi nga xamne ak bu de onos la wala bu mu meuna don ñi deg lolou da jog taxaw ci dal bax na rompoyri ostal mo ko yak ko yexet waay rompoyri am 5 la même chose lolou tam da fa yak ko yexet ba am na ndox lolou bu dul lolou nak ndox yi nga xamne mom taw bi moko indiwon wax deug yalla mi ngi roko roko kadi ko xalalon la tamuy taw ku ne gis na taw bi nga xamne na taw ko moy jari mi nga xamne wax deug yalla yepp ci ci bi ko
0: waye melna ni tonton ay yoonu HLM bi mom fofu bari na ndox ndax bi ñi ñew bi may ñew man fala jaar fofu mom yeme na mom bari na ndox de torop
3: xamna fofu dañ ko defaragul da ñi ñew ñural jaar rek ci cap cap liggey bi ko ni ñu liggéeyé lu gëna bari ci baali bi ay pikki nak ay environnement bobu liggéey ko autoroute bi do dugg ci Dakar def ci Dakar yépp partout amul benn ndox bu ko liggéey won fofu mu baax ay affaiream bi dañi talibon mo la woor na talib day dem ba tim trétoal bu ko déx bu ndox lu wacc ci talib bi resto ni dem ci trétoal ba waye bu sé ci bi trétoal bi mo mo su talib bi bu ndox bi ñëw rek day ta ci kaw talib bi lolu moy di ko dañ ko liggéeyul yalla xamné dañuy yéru mural jax way assalé mo liggéeyul ko
0: ndé ko mëna jaar fenen mom jaar dal mané ko mëna éviter HLM bi mom kon éviter ko parce que fofu
3: éviter xatna amna ndox mëna andi xulo mëna andi xex mëna andi accident itam ndax ndox bi bu bare nit ci amul auto di doxal tankal sol ay yéré bi dox na jaar ci sa auto boko xete ndox ni amna lo bu lako waxe mu naxal la tax ko jima tontu day li pecc ko na def bay bakandi ci wad ko nek da fay gis ñoom ay digge ñepp di gis waay bu ñu liggéeyé ci mañu xafam dañuy gis ngari li nga xamne wax deug yalla mi ngi ko yar
0: inshallah
3: kërso la sax bo fi jaaré nga naan fi baare won lañu parce que dama gis woon dañuy baare lu yagg nak baare lu yagg yagg waay sa bu jëlé ba libéré rek man né acca dalo li sax ñaw rek ba ñaw bi jekk na bax na ñu xiiré rek ñu ci ko defar lool itam wax deug yalla billa ko xamne deug deure leeri assalam ne yitt katom secteur de rabbahu ci ñi ko wara ñu ngeen ndax moma wala ñi ko gëna kat ñom ñoo ko wara def war na yittati kadom waye assalam marché assalam zone bop assalam ciis lepp ndox la dafa tagé ne xej te ndox ni mo woru la jaar yoon yu tutal am ndox ni yoy yi wara jaar dañ ko fat ndox ni ñu fi jaar dem te ndox bu bobu fu jaar day taxaw lo da sona ay standal la da la ñeñ ko buñ ci suba bi ci li ci di maté leen jaaji xam bu dé amu leen yeneen
0: jere jef tonton ayib kon xamna ci kanam ila dina sétat fan nga tollu ñu gëna xol dal fan la nit ñi gëna gëna mëna jaar éviter ndox mi wala éviter fi nga xamne dafa ta inshallah
3: jaaji fal bu baaxa
0: baax ñu jaar yalla
3: ma ba ci ma taxawon cëpil bi feneen xool lépp loo xam ne mën nañ ko indi rek auditeur auditrice mën ko indi jërëjë ci seen recette yi ak insha allah
0: taala jërëjëf Ndiaye
3: fan leen ko insha allah di leen gërëmaat bu baax a baax
0: jërëjëf ci yéen kon yoonu jàmm insha allah mu nekkoon tonton Ayib nekk ci circulation wu Thiès moom nag moo ñu doon wan fan rek leen oto yi mën a jaar ngir éviter ndox mi ndax nag ku ne xam na ne démb taw bi bari na lool moo ñuy nekkal ci tali bi kon ci kanam tuuti dinañ xolaat fan la circulation bi tollu élage ñu dem ci rubrique santé wér gi yaram mooy lépp de
2: waaw wér gi yaram mooy lépp jërëjëf soxna Aïssa ni nga ko wax
0: tey loo ñu indi
2: tey de xanaa maa ngi ñëw ci sama sama classe gi nga xam ne fuñ toll dañ naan dama manqué appétit dama manqué nelaw di wut saar yi zéro yooyu zéro yooyu noonu wala yooyu di ko naan dem ba dépendre ci sax mën naa ne
0: manqué appétit ak manqué nelaw
2: waaw xam nga bu dee saar xeet yooyu ñuy jël la faral ñaare moy ñaan dalay may yaram
0: ni tax mo dalay may appétit
2: wala dalay may appétit dila nelawlo pour yu mel non légui nak bari na ci ñun ño xamni ci ne dañ koy jël lu bari bari waye war nañu xam ba xam ndax bax na ci sunu yaram deug deug ndax tamu gi buñ ko tamé bax na wala baxul ak yoy non yépp bu ko défé itam li ci dess moy lu jëm ci walu jangat bi xamna duñ guddal dañ ni baye ñu diglu xol ndax bax na baxul ak yoy moy yan sax yan façon la gi mel non
0: amna solo
4: wax xam nga ni garabu appétit yi ngay jël bu yagge trop mën na dem ba boko baye da ngay perte de poids ñakat appétit leg leg sax mu jural la anxiété tout d'abord garab yu bari nga xamni c'est à base de cyproheptadine ci melni appétine apétamine antinorex nurabol trésorix et j'en passe garab lañ yo xamanteni bu duggé ci biir yaram bi da fay bloquer ben hormone buñ tuddé sérotonine hormone bobu normalement mo waron réguler li jëm ci walum reg manam moy xamal sa yaram ni reg nga donc techniquement bo démé ba arrêté jël garab bobu nonou namu daan bloquer hormone bobu da fay arrêté suko défé yaram bi day continuer wat diko recevoir lu bari ce qui fait que tout temps da ngay am impression que ni sour donc naturellement da ngay téré sour bu yaggé da fay dem ba doto am appétit ni mu waré bu yaggé itam da fay dem nga perte poids parce que tu ne manges plus comme donc lool c'est naturel et sérotonine bi yamul rek ci xamal la ni sour nga mais itam hormone la bo xamni da fay jouer ci bonheur ci sa humeur donc naturel mën na am impact ci sa humeur ba tax na garab bi bokoy jëfëndiko wara ko utiliser de manière continue pendant aussi longtemps ndax da fay jural dépendance pharmacologique way tamit dépendance psychologique yow sa jëmmé bop mën nga dem ba japp sa xel ni fek jëlo garab bi do né jam ce qui également est un problème donc ce que je vous recommande pour mëna arrêter garab moy bokoy jëfëndiko déjà nga bañ ko utiliser pendant trop longtemps xif dafa don lo xamni naturellement war nga ko am bo commencé di ñak xif rek ñak appétit cela veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut régler ce problème là et puis normalement ce xif war na ñëwaat donc waro ko utiliser lu yagg trop waye itam bokay arrêté mën nga ko arrêté nank nank ak boko arrêté itam nga may sa temps mu réadapté wacc le fait que jëlato manam nga baña yak benen ba ca top moy comme sa appétit dafa wagné ko li nga mëna def moy di lek ci ay repas yu jégayanto manam nga baña lek ñett repas kessé ci jour bi mais nga yok yenen ñett repas ci digënté repas dina tax nga gëna mëna lek donc lu bari ba ca top boy lek ngay lek lu am fayda bu bévité di lek kan wala di lek yo xamanteni amul la ñëw ak itam éviter di nan ndox ci biir lek gi ndax lool day tax ndox bi occuper espace bo xamanteni lek gi mënon ko defé nga gaaw su donc yi ni yépp ay technique la yo xamni bokay def mën na la jappalé nga retrouver wat sa appétit normalement waye nak bi ci gën moy ngay def sport surtout avant ngay lek dina tax nga gëna mën lek donc bo commencer ce
2: mengok sonay sa
0: Moustapha Sey mom bu lu déglu won tay dina contane
2: Moustapha Sey
0: la avec lek gis nga sama tay Aboubakar mi ngi
5: re kon amna lek bu amul
0: fa amul fayda lo mu yel nang kay la ja Moustapha Sey
5: lek bu am fayda wax ñu ko ñu xam
0: ko waaw
2: xam nga lek ko amul fayda mom lek lek moy yu ndaw ndawaan yi nga xamne danaka
0: manana lekantu yu sew comme niñ kay waxe
2: sew sew xeyna lolou la ci djublu la bëgg wax waaw waye nak yok 3 repas mom ba paré yépp am fayda mom du yomb
0: manam bu doon day metti sax nak
2: wala da nga def ñett comme lim waxane da nga wax
5: ci wala sew bu amé problème motax nga koy def
0: motax nga diko def
2: motax wa légui problème bi nak moy ja taxaw lek lek ci likoy andi comme lim wax ndax ñu béré béré ci ñun mo am digënté bi ngui koy essayer gis na yow yaangi lek lu bari yaangi nelalu bari moy waral nga diko continuer ta boko continuer liñ nane do ay dom sax boko don djel dana dem ba dout la jarignati dara waye amana sax lolu waxuma la nga dem ba dépendre ci waye bo ci dépendre go upp sax man na dem ba dout la lek loti dout la riye ndax bo sétlo fim doni ci kuko gëdjé djel ndax xeyna lek lek nga dem ken tawat dem ñu bindal ko lu yu mel nonu mais bo sétlo premier jour bi ngui koy djelé man nga nelaw lu bari bari lek lu bari bari mais au fur et à mesure ngay dem
0: wala dem ba day salam da koy miss
2: wa ok da koy miss imagine nak ko xam si ne daf ko dekké heure bu ko jéxalé dem jëndi wat kon man nané da na dem bu dutu ko jariñati dara
5: tout excès nuisible
0: wa en général sa garab yi dañ la nan ko par exemple 15 jours wala bu fekké 15 comprimés la wala et cetera wala bu boîte bi jéxé nga arrêté ko wayé nak do ci dëkk mom
2: zéro bi jéxé comme nono nga arrêté ko
0: wayé nak ñen ñu ci bari nak nañu ko parce que dañoo wop mais dañuy bëgg né dañu bëgg yaram
2: dañu bëgg yaram
5: parfois nga nekk sportif ba paré ko diko nan
2: waaw
0: jaw ko déjà sport bi rek sport bi mu la wax rek dina la mën na la xiflo té mën na la nelawlo ndax bo soné da ngay nelaw voilà
2: mom sport mom à chaque fois mom day ñëw mom mom légui mom baye bo ñu baye yalla ko sax mom
0: waaw légui
5: man médicament la ko tuddé
2: médicament la bo
0: xam
5: médicament
2: té li ci amal solo moy comme loolu nga wax moy bu doon ci da ngay dem ci poste de santé que docteur gi la gëna jégué à chaque fois ñu bindalako lolu mom nga mëna wax waye ñun mom dañoo dem ba ñun ñokay wutal suñu bop ni ñi wuté garab bi bobu yi metti non lañu kié da ngay dégg ku né la pourtant man dé nangam bi mu ko jëlé man doona ma lék lo nga xam ci né yow da ngay tam go xam da nga dem ba bobu dutul comme lima wax légui dutul la défati ben effet ci yow da nga nan commencement bi man daana mako def waye man légui défatumako bu ko defé ki né la man bi lay utiliser nga commencé yewit encore dem ak jëli boba
0: waaw surtout dañ lay gis rek né la wayu da nga ki def xalé bi lélé dafa touti jënd ko utal ko garab bo ki
2: ta limata baye xel encore moy la plupart bu dé kër docteur la bu lay bindal mom dana xam ban mo mengo ak yow wala ban mo bax ci yow la loli lu mata baye xel la ñun nak mom bi bax na bi daf may lék lo daf may néraw lo rek xamoo mo yow yeen ñaar lan mo bokulen seeni organe bokut et tout ça yow nga dem essayer boba man na la jural lo xamne ci ni
5: c'est dépendance psychologique
0: waaw dépendance psychologique
5: da ngay dem ba yow psychologiquement boko jëlatul
0: waaw da nga nan do lek psychologiquement
5: wala do nelaw boko jëlul la wonelawul nga ne luma ko
0: jëlul la
5: non dafa risque da fa bari motax lepp loy def rek dem ci 2 million ba pare ñu dem laaji fasalu ala zikr in kuntum la ta'lamun boy jël yu mel nonu na fekk ñu prescrire lako kon na lu ala jël wax
2: waaw
5: waaw do fekk dañ koy jël
0: waaw de téléphone la
2: ma ngi la do signaler ne la karbala en ligne message la rek
0: ah aksena kon ñu nuyu ko waye lata bala bobu rek ñu nuyu tam baye ousmane lo mom nak mi commentaire ci YouTube bi néna japon na né buñu tambalé jaay suñu pétrole bi dootu ñu jënd essence bu cher mom loolu la wax té néna itam buñu yok ñëgu passi transport bi buñ ko yok ndax nak wañu ñu won passi nga xamé né wañu nañu carburant bi
5: ñi leen ko wañu wu la bëss bu délo famu nékkon
0: bu len yok
5: c'est ñom dañ ñoon wañi bi conséquent wul tellement lu jaay
2: na wañu xayna sax communication bi état bi di def lolu moko waral dañ ko délo famu nékkon
0: bu famu nékkon la
2: communication la pour ñu baña yok passi
0: melni jean piège la quoi ba nga xamné ni ñom duñu
5: ki la ñu genn wax sax bi yoon ñom ñoo doon attaquer bé passi di wax dañuy yok pass légui comme djégué dinañu état bi ñom ñoon jëk gennan ni kenn du yok sénégal dal do ko
0: yéme na da
5: ñun dal xamni fuñu taxaw
0: xamna ñu nuyu karbala cheikh biziar nañ la ci sa wande
6: salam aleikum ma ngi len di ziar bu baax
0: naka dekk ba
6: wa ñu ngi sant bu baax ma ngi len di nuyu yeen ak may dégg bu baax
0: ñu ngi lay dégg bu baax ma sha Allah
6: waaw soxna ay sata ma ngi lay nuyu sall ma ngi
0: di bay ba
6: ma ngi nuyu tapit serigne cissé abou bakkar am ngok abou bakkar ma ngi nuyu baye ousmane di nuyu bokki auditeur yi ñi nga xamni tam ñuy suivre tiagneur fm
0: deug la
6: di len ndokel di len ziaré ci bis bi ñu genn muy dinit safar
0: jerejeuf
6: wa di ñaan yalla tamit mu yeggal ñu ci gamu gi nga xamni mom lañu deggal ci
0: amin ya rabbi deug nga élage légui limu indi ci walu garab yi dafa melni yeen nga xamne da ngeen di tukki di dem bitim rew di ñew lélé nax ñu laaj leen sax na indalel ma ay vitamine wala ay yu may jox ki lu may lekkalo ma lu may nelawlo
6: waaw xam nga lolu lepp comme ni nga ko gaay waxe rek non la démé da fay am yo xamne day dem ba atteindre sa psychologie sénégalais dafa ragal ku ko coller étiquette wa ñun dañu ragal ku ñu juger ba taxna buñu touté dañuy tit bu ñame yaramit wa dañuy daldi tit té nit ki mom lañ nane rebu fa ñay wa déwé bo xasse ba tit luñ la wax rek da ngay daldi dem djublu ci ngir bañ rek ñu na xolal ku dafa jeex tak mom de lu ko jot wala ah mom yaram wi wa mu ngok c'est vrai que des fois buñu ñep wala buñu nekké fi sax dinañu yonne ay wat diñu wax nan ngeen ñu andalel garabu nangam man de comme ngeen waxe rek ah man de temps yi lekuma dara temps yi de uma appétit wala ñu temps yi bobu metti moma sonal lolu nak bokku na ci tamit ci suñu système sanitaire égal dafa doy war manam dafa neexul ndax cellule yoy ñi wax émergence ak yenn garap yi normalement ak fi réew mi tor woto na nek garap yo xamné dañ koy jënd dafa na nek garap yo xamné rek gouvernement bi mo koy jëndel société bi lu ci démé ni garap yi am ay in wala on wala ki comme lu démé ay divakit ay col in wala comme nek ay doliprane yo nga xamné jërul sax ordonnance normalement dañ koy jaay parce que dafa am méthode bo xamné bu la dalé muy méthode bop méthode bëñ anti terror dal yoy mom bu fa continuer gouvernement mëna ci japp nit ñi ko dinañu xam bu baax lan lañu jënd waaw motax nak côté bop tam gouvernement bi warna xamné système sanitaire bi luñu mëna réformer tamit war nañ ko xolaat parce que nit ñi xéfuñu maruñu wayé am pacc mo leen sonal wala ak faju waaw li ci dess nak moy comme ni mo wax rek manam ñun dañu ragal jeex tay budé fi tubab bu amé yaram ba ci yaangi gis ko mu jeex bo nak da nga jeex da na la wa dama febaron c'était pas bien yaram mom baxul
0: baxul
6: wa yaram sport joxul
0: obésité mom
6: sport bu naturel sax tax motax may wax baxul parce que obésité mom ñepp xam nañ né da ngay am trop de graisse té légui accident vasculaire yi ñukoy wax AVC cause bi lu ci bari ay boule de graisse la yo xamné dañuy dem ba génn artère bi dem sak dañuy génn ki bi trajet sanguin bi dem sak ben artère d'heure yi do ñu côté bobu dal di dé donc moy wala yu bare et sport tamit da ba wax nako légui lu am solo la ndax ba fi nenañ un corset dans un esprit sain espor ñun ñu ci bari ci ñun batay dañ ko jappé né perdre de temps wala ñak lo def la ba tax na buñ kéñ rax mom li dafa ki dafa wayé di dal day son ay yi di daw bédd yef mak mu toll ni mom wa yoyu mom mo ñuy xawa sonal parce que mak ci bopam sax parna mëna def espor
0: bu dañu am complexe bi dé
6: voilà le sport par exemple la marche c'est le meilleur sport tay man nga sol sa yiré bu jaral nga jël sa xaaliss parce que man 5000 francs ngay investir ci blouson ak dalu yu bax di ci def parce que mon na la fankal 10000 francs yo xamné ordonnance ko ko runa jënd
0: deug la
6: donc nga sol sa dal dox bas ñak ñew tok sangu ba nopi nak surtout ñuy éviter di manger beaucoup am du éviter di lek goudi lu dis ñu ci yémani ay tawal boko néré lek nga tél ko lek boko lek par lu tang pa ay boisson gazeuse pété attaay surtout wala kenkiliba bu woyof rek bu tang bo xey le matin nga ndeké sucré même boudé ben kaasu café ben mburu ak touti chocolat té tay boudé agn ñuy éviter tamit di jëf suñu biir bi ci bam fess del man nga lek touti ciép bolé ko ben banana ben pomme
0: lek fruit
6: ko défé ali tamit dal di varié
0: amna solo
6: jërëjëf
0: karma xamna dinañ la xolaat ci kenam nga continuer téwlu nga ñëwaat ci li nga xamne mom moy rubrique société waye tay mom rubrique mbor ak mbatit yow lañ ci andal inshallah
6: d'accord para bu baax na ma ngi leen di deglu ma ngi gadda ligne bi
0: jërëjëf kon xawma élage da ngay yobbu sa bop duggal sa bop gene sa bop duggal Abou Bakri
5: amna yenn ki ñu wara jox tout
0: hein
5: amna lu ñu ci wara jox
0: ci
5: waaw
2: baxna
5: conseil ñi jox
2: baxna mom ñewna conseil mom ñewna ci element muy moytu dépendre ci yu mel non
0: voilà
2: moytu diko jëfëndiko lu bari japp né à chaque fois budul mom do lek wala budul mom do nelaw et tout ça
5: ban ko ki gaay tam ñu def sport
0: ñi def
2: sport surtout
5: wa mu bëgg lek
2: mom médicament la ci lepp mom médicament la ci tawat yépp mom comme niko
0: carbala ndeng suñ mbok carbala sax gis nga ñew na ci momit néna sport mom dépenser 5000 francs ci jënd blouson ak ay dal mo gën dépenser 10000 francs ci ay ordonnance
2: waaw
0: ma sha Allah kun yalla ñu yalla yok wër xamna nga duggal Abou Bakri jëjëf élage Abou Bakri tay mom lu pench mi wax
5: waaw tay pench mi ay sata dafa am taxaw sétlu buñ def dafa bari ay xalé yu juddo Europe seeni wajur doon ay sénégalais mais daf ci am xalé yu bari seeni wajur dañ am problème pour yar leen amna ci ño xamantene sa dañ leen di faral di indi fi
0: Sénégal
1: Sénégal yobou len ci dara internat yi amna ci xalé yo xamanteni bu len sen paray ëndé dara internat ñu nekk fi soit ñu waccé kamil ba jang ba paré mën nañu dem wédam lool téggu ci yoon mais amna ci ño xamanteni bu ñu démé dañuy menacer leurs parents ni len da ngeen ño ëndi won Afrique ñu ñi maltraiter di saga sen parents yi di len sonal nga gis ke xalé yo xamanteni fa lañu juddoo duggu nañ ci drogue duggu nañ ci bare bare amna ci xalé yo xamanteni dañuy dem ba dañuy traumatiser sen parents yi mu nek nak problème phénomène bo xamanteni tay bo laaje ñi nek à l'étranger ñu bari bima waxtaan ak ñom dañ nan dañuy dund problème yoy amna ci ño xamni politique bi ñi def sax moy xalé bi bala muy gimmi ñu daw ci andi ko fi bayi ko fi muy dundul li ñi dund fi jang fi école ki mais par moment dañuy bëgg tam xalé bi déllu jang ma nek feulé nga jël ko yobbu ko fa
0: amna rew yo xamne sax nga bal ma fofu ñom bu amna xalé bi fu muy tollu gisu bu ñu toggé gisunu ko dañay koy laaj il faut mu ñew
1: ma ngi rappelé ben élève bu ma yoron pape cheikh ma ngoy nuyu mu ngi amérique de temps en temps dañ doon ñew diko laaccé fan lay jàngé dal naka lay jàngé waaw école bu mu nekk yoyep ñukoy contrôler légui nak ñu gis né nar nañu am une population bo xamanteni di nga gis ñu né la franco sénégalais wala ñu né la ki marocain la papa yam sénégalaise la wala ñu né la ki américain la yaaja mo nek sénégalaise ba ja nek américain nga gis ñoñu nar nañu bari fi ci kanam ci aduna bi mais di nek ci yo xamanteni day nek yo xamni li ken xamé ko won ab sénégalais légui nak lako waral moy sey ba sen wajur sey mariage mix bi la wala di nga gis tam ay sénégalais yo xamanteni baye jale nek sénégalais nday ja nek sénégalais ñu nek ci mbir yo xamanteni yu doy wal wa da ngay dem sa bañ ni la man sama dom bo gisé ma rawalé ko dafa dem bu du sey goor sax day def yeneen ak yeneen waaw yoy yeb légui nak mu nek problème bo xamanteni ñom dañu wuti ji té pitié nga ci kaw mais xel ma nga
0: xel ma ci souf
1: lañu demone wuti ji ñu fa yalla dogal ñu jur fa ay njabot njabot gi commencé yar bañ leen doon yar nañ leen bëgg yaré mënatuñ ko légui nak ñu bari ci ñom affaire daf leen traumatiser mo tax ñu andi ko ci pench mi ngir ñu tok def ci xalaat xamna dinañ ci def une émission sax inviter ñi nga xamanteni ñu ngi dundu à l'étranger té di dundu lu melni wa amna ci xalé yu bari seen parents mënatuñ leen
0: muntu len ki
1: maîtriser meunatuñ len yar meunatuñ len jubanté meunatuñ len tek ci yoon xalé bi fofu droit ya fa nek ak loi ya fa tégué yoyep day jouer ci xalé
0: rew ki Europe surtout moma do fa la xalé Amérique nakatu même chose parce que dafa am lo xamné ñom dañ koy contrôler mana xalé bi nan lay dundé ak parents wam yi ndax su fekké né parce que ñom bëgguñu nay nañu duñu yoxu xalé duñu leen wax dara ak yoy mais lima ci jaaxal amna ño xamné ñu nga fa diar seeni doom
1: mais dañu dem sax ba ñom seen police dañ sonu xolal légui bavir policière nu mu baré légui ci ñom té jaawul am ci ñom da nga gis ñu japp nit mu fippu ak ñom dañ koy tak ko diko def yo
0: xamne diko def yo xamne ba da fay am ñoom dañu muju faatu
1: dañu muju faatu puisque xamnañ ni ki boko baye amna fitu dal sa kaw lool yep pour wan lañu gis nga éducation duma né solo légui nak buñu ëndé li c'est pour ñu xol ban politique lañu mëna yar suñu doom bu fekké mënu ñu leen yar à l'étranger est ce que baye leen fa
0: ndax
1: woorna
0: mais buñu fa xasse ba juddo mom la lay wax mané le problème bi moy ñoom réew mi momu day am droit de regard ci xalé bi
1: fofu la dem ak yow mané bayi len fa légui xam nga loi ñoo la ni am nañ droit de regard ci xalé bi am war nañ ko contrôler war nañ xol ndax mu ngi jang war
0: nañ ndax mu ngi nek ci condition
1: wa légui nak lolu après conséquence lan la nara doon war nañ mëna xol nuñ ci waxtané nuñ ci défé ay pexé mais day nek phénomène bo xam bu doy war la té ñoñu mëna ñew intégrer ëlëk société bi bu ñu ñëwé dañu ñëw ak seeni jikko ñëw ak seeni melokan ñëw ak liñu gëmone feulé waaw nga té ku dem ba nek mak yaraat ko du yomba waaw
0: légui nak man lima xalaat moy même su fekké né da nga judd xalé bi dafa juddo ci benen réew comme par exemple Amérique ak yoy nek fa ak parents wam yi nit yow sa dom mi ngi ci sa biir kër nek ak yow dafa am kilifa gu baax gu wax né sa dom da nga ci jitu bala ñu la ci jitu mu ne bul tok xaar ba keneen ñew di la ko yaral mais ya nga xalé bi ci bi keul bi amna yo xamne war nga ko mëna waxtaan ak mom xamal ko moy kan mais lu ci ëpp duñu xamal xalé bi moy kan duñ ko wax ni ko sénégalais parce que loolu dañ koy gis sax fi ci amna école yo xamne école française lañu ñu ngi fi xalé yi duñ leen wax ne leen ay sénégalais leen dañ leen wax ne leen du ngeen sénégalais ay français ngeen par exemple di leen wax ne légui yow sa ki lay jangal sax amul droit di la laal amul droit di la wax yenn yi ba xalé bi ki koy jangal bu waxe ak mom sax mom da koy yox da koy yoxu diko manquer de respect comme si mom moko gën parce que lool lañ leen di gëmlo légi nak man parents yi damay wax ni am nañ ci parents de responsabilité ci côté bob xalé bi wax ko moy xam sénégalais la wax ko né sénégalais la
5: ñu jambaré fofu pour me rejoindre ño xamanténi xalé bi ci bir amérique gamu nek wala france gamu nek wala portugal gamu nek dañuy fexé bu mu dégg wolof dañ koy lak bu dé poular dañuy fexé ba muy lak poular
0: Mais papa sénégalais yaay sénégalais waxul wolof waxul poular waxul sédel waxul dal dang koy bay nonu
5: wax ko nako amérique parce que bu laké lakam rek dana am lu bari lu mu def ci mom puisque lak ga dana ko won yu bari bari dana ko andil yu bari bari legui nak yoy amnañu ci jambaré diko def mais amna ci ño xamanteni lak nañu xalé bi wolof deg nako def nañu lu ne mais xalé bi dem na andak
0: andak
5: ñeneen
0: wa parce que andando yi tamit
5: ñoñu mu andal fa lañu juddo fa lañu yaro ñom esprit biñu len yaré ak liñu gëm mom mu ñew intégrer té bu démé ba intégrer amna yo xamanteni
0: da ngay gis fi sax ko xamné magum jëm la joggé fi tay dem immigrer rek changer comportement
5: effectivement
0: changement
5: la façon de parler lepp da koy changer
0: yaakaarné mom ñimu fi bayyi sax mom waratul sax tok ak ñom waratul wax ak ñom waratul len fréquenter lool tam c'est un problème kok bo fa amé dom non nga koy yaré
5: phénomène bu metti la man gis na ci dam bo xamanteni dom ji da koy menacer diko ni damay dem bolé lak ki puisque dag mo len di afrique dañ ma maltraité afrique dañ ma don maltraité dama lay dem bolé
0: ñun am nañ ci expérience da ngay ñew fi di sa dom si bopam sax day dem di ñib bi nga ñu ne ñu taaj ko diko wat magum jëm diko laaj bi nga démé fofu lan lañ la def lan lañ la wax lan lañ la c'est à dire rew yoyu mo mel non mais nak xalé bi amna lo xam bu xasse ba ancré ci mom
5: rek ci sa dom amna solo mais état yoyu pour nga jitu len ci xalé ba problème la puisque façon bi ni loi yi ñi tek seen rew ñun sax loi yoy commencé nañu gané hein légui yar fi xalé sa tout un problème
0: xalé bi bala ñom ñuy jot ci mom xana dina mëna wax mëna dox mëna dugg école
5: wa légui xam nga ñom
0: mu nekké ci sa biir kër yow war nga mëna wax ak mom
5: ñom lu ñuy jëk tek xalé bi geut moy bala muy juddu xam nañ ko officier nañ def nañ lepp xalé bu démé ci seen école yi gëna soufé ñu ngi nan ko buñ la défé dara numéro bi ngay tapé wa commencé nañ ko jangal loolu yoy tamit
0: wa mais xam nga xalé waw diko jangal lool
5: mais xam nga buñu ñëw duggul école
0: xam nga cheikh antoine la joon nañ ko ne ko nan nga def ba yow say dom gennu ñu ci ki bi nga leen tegon mom mu ne buñu genné dem jangi lañu def fo buñu ñëw man fa leen danaka ravage de cerveau
5: wa mais xam nga ki dafa tollu ci ñukoy tollagul fokay duggalale wala gennel ñom ñoy ëpp lu ñuy yando ak mom yow da ngay liggéey ji wuti bi tamit dem bi bayiko kenen mu ci def jikom yoy yep en tout cas war nañu wut ay plan fiñu jëm baxul
0: dé sa kër rek nga def li nga def ci mom li yow
5: fiñu jëm dafa da man dal néna jangal len diiné du am am solo la
0: surtout amérique mom mo ci tané parce que fofu mom amna ngëm ngëm mom dañ ko fonk ak diiné mais pays europe yi mom fofu mom c'est un problème ndax nak xalé bu fa dem sax pour mu julli sax dem julli ji juma wala julli sax pro boy liggéey pour nga julli problème la boy jang pour nga julli problème la lolu el age
2: téma la duggalal wa europe
0: hmm
2: ha téma la duggalal wa europe
0: ñom
2: waye waye man mom gis gis bu ndaw bi ma ci wax rek moy comme ni nga ko waxé comme ni ngeen ko waxé yeen ñepp muy damay japp ni mom à chaque fois wayjuru warna mëna am lu ndaw lo xam ci ni mom lay jito ci domam waye nak légui danaka ni mu xewé fi ni ñu
5: koy
2: ni ñu ok ni ñu koy dundé ñun fi sénégal ni ñu koy dundé ñun fi sénégal non la ko ñom ñoñé di dundé muy ka ñom ña ngay am ay liggéey ak yoy non ay nonu lañuy jël ñu leen di yoral seeni dom et tout ça fi ci sénégal da ngay gis bu sa xalé jangé ba ñew vacances automatiquement ya ngi koy duggal ci aboubakkar wala mam cheikh lo waye duggal woko fa ngir xam xam ba waye ya ngi koy duggal ngir
5: téxali ko
2: comme yar bi war damay apone ci wayjuri ci bopam ño amatu jot gogu ci bopam waye bu fekkentene am nañ ko war nañu mëna jitu jitu go xamne kat wax deug yalla bu amé luñu soppi ci ñom wala luñu yok ci ñom itam du nekk lo xamne luy continuer lay doon wala danañ am ci ñom accès dal nañ am ci seen doom accès waye bu fekkentene jur nampal nga mëna am ci mom wala sax jëndal meew bu féré paré nga ca wax deug yalla ko ki itam amul
5: ben école la ngi ubi crèche yi non lañ baré crèche légui sénégal crèche kessal
0: ndom ga
5: ken talatul te xalé
0: xamna ñu xol Karbala rapidement bala Abou Bakri di tecc rubrique am Karbala
7: waaw
0: wa yeen tukki kat yi day xana lolou eulem na len dal mbir mom
7: waaw mom dal phénomène la bo xamné dal système bitim rew nak moy doxé nonou parce que bitim rew dalay bu la yalla dimbalé ba nga ñew fi nek en règle dalay jox ay kay jox la moy xamné li nga warona dajalé ci 30 ans man nga ko am ci quelques jours ça dit tay bu féké da nga ru ñew dajalé pour jënd kër tabax da fay ay ki ak yoy yépp da ngay ñew am contable ki ñu ra man lañ la le ban nga jënd kër nga daal di jënd kër ñu daal di lay yombal sey keen nga di say doom
0: mom la ba
7: buñu ëndé bo ëndé doom ji nak doom ñu am luñ la ci jox waye nak ñom ñoy yar doom bi à leur manière ñom ñoko yar à leur manière
0: yoon mo yar
5: doom bi da am luñ la ci jox
0: wa
5: mu lay yox
7: ñom ñoko
0: yar sen bop
7: ba ñom ñoo ci niñ ko bëggé ku ko yar niñ ko bëggé nak moy xalé bi day am wal en fait manam gouvernement bi day am wal en social yek professeur yek rew bi yef dañuy am wal ci xalé bi yow nga am wal ci mom mi manam dal xalé bi dal dafa nek à l'aise dañ ko diko génné lu bare bare dal dañ koy jox priorité xalé bi légui nak ben côté bi nga xamné tamit moy ñun ñokoy def ñun ñuy tukki amna ko ko wax légui parce que fi amna amna xalé yo xamné machallah dañu jang alcorane nek ci kureu dar de ki isbur tarxi gis ngeen ne magal yi ñom ñoy yëkëti xasside yi deeng amuñu ben complexe xam nga nit do yaras nit bo xasse ba yaras rek fo dem fune da ngay japp ne bo bëri ni ñom kën dula faalé té ñu bëri ci ñun liñuy sonal moy gaaw woné ne maangi ci li gaaw woné ne maangi ni maangi ci park bi maangi ak sama doom nangam nangam donc yoy xale bi diko gis xale bi day dem ba gis ne mom famu tuggé existé tout fi mo nek an éducateur spécialisé la won man ci dab yoy ak France protection de la jeunesse judiciaire centre bi et du média jeunesse centre bi mi ngi Sénégal ba tay ay adon yar na Sénégalais yar na ina donc système bi ngeen di wax eh ba sonal gouvernement bi dañ ñen di yob institut de rupture 3 ba 6 mois pour défaru man tay gis e Paris dina dem fanane fo xamanteni ñoñu ma leen yaron depuis 2005 la ci joggé ay famille lañ ay père de famille amna ño xamné amna ñu réussite liggéey ñi ay avocat ñi nek ci gouvernement bi amna ño malheureusement muju ñu mu dañu muju sombré wat dans des problèmes quoi légui nak sénégalais bi ci bopam da ci am ño xamné manam li leen neex moy assimiler dañu assimiler ba assimiler sen jabot parce que gis nañ ko fofu bir Sénégal amna ci keur yo xamné bo duggé seni doom français lañ leen di wax man sama beutema may wallahi français lañ leen di français bo xamné ni sax wax deug yalla lutax ñuy wax waye na xalé bi la ko français rek ndax la mi ngi dem crèche ndax la mi yenn ton yi donc lolu moy dama dem ba té ki apprend une langue apprend forcément sa culture nit ki sa bo jangew lakam ya ngay jang adam ak tassanam ak tassan nak bu weso ba ca nek sa djubbi benen bo ca tok yi fi jambour la deggo fa
0: degg la
7: te yu bari ñokoy tek seen bop man damay wax ne xalé yi seen responsabilité presque ay 4% 5% la lepp nak parents ñoy jur do fi duñ ko djubanti duñ ko wax duñ ko def dañuy bëgg moy tubab lu ak yu demé non
0: dom ga
7: voilà mais fi wax deug yalla jakk yaangi fi man samay dom jang nañ fi alcorane ba tarifam ni ñi def ci daara yi ci ari sax dimanche mu yobul len mi tok ba ki jot mo ndil di ñuy julli di wor wallahi amuñu ben
5: non rawal werna man gis na ci xalé yu dund lolu
7: tay donc tay bu fekkon ben fa bo xamné sama liggéey la tal suma def ay dom dem ci ki di tubab ñu ci tek seen beut di saga yo ngeen di gis xalé yi diko saga c'est que ci part koy déggé wa bu ba saga boy sétane football dal di ci raté ball bi nga dal di saga
0: wa
7: bu la ben couleur doublé ak auto nga saga dal di yor sa dom mais xalé bi day japp lolu moy li normal
0: wa ga mo deug
7: parce que dama deug nak bu doon sétane football rek day saga mais dom ni mama dem na ba commencé saga mu bu ko yobbu ko Sénégal
0: da fek mako indi lolu
7: parents yi la parents yi la
0: waaw bari na ci mom amna solo jere jeuf ci participation bobu amna solo wax ci lo xam la waaw man ko wax ci lo xam la ana habbaki ñu bayina nga tej rek
5: muy phénomène dal bo xamanteni war nañ ci xalaat xalé yoy mën na ñëwaat Sénégal mën nañu intégré wu wat ñëw ak seeni jikko ak ñun liñ jotta dundagun ñun sa déjà ñu ngi dund Europe té dara xéw waaw crèche yi ma gis mom dana tax ba xalé duñu am jottu jang alcorane waaw loolu mom bu yabu ñu bayiko xel mais nak ma ngi gis
0: fo crèche mom 2 ans mo way dugg crèche waaw

0: tam bu jant bi soy dootone ci yow e muy bop fi indale so ñibé sa kër dey so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootune ci yow kasse lolé goor go waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko te ngenti la bëkk dem waye man mi de jégué na juroom ñaar fu kër sama xol degg na sét te sét na tay kon nak fokuma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lekk sax bobé dawuma lekk sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lekk ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma do lañ may lekkolo kon nak yalla nang ko yaa bimay jël sa garab gi diko naan ak légui yépp na ci sama yaram bi luma gëjë yépp luma joomi atangi di yépp mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta woor ñëwal ci sidibé nek garage daru
1: ak mohammedou sidibé nguur nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gëlé nga wo ko mom mohammedou sidibé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: Mohamed Sidibé Siti Moylan
3: Siti Febar Tiossal la Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
2: mais Siti dafa nek jangoro jo xamantene ñi xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
3: wa Siti garab la li nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak li nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
4: walu Siti bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am Siti bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal seti Siti bi mbu garage daru mu
5: di len xamal ne man day dama amon fever bo xamni bi ne dama tey won ñu ko tan ndoxum Siti jangale kadior ak tank yi metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman daron set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis tegnation kenn ko xamni ki deug nugo dama xamni lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga laj sirbe mur ci etage bi ñu tek tal lako
1: ak mohammedou sidibé mur nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: ci sidi dembour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit topi katrak aga ka aga golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak comment ci ma katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay tafé wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene pension bot la bu ñu mako faj xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
1: ak mohammedou sidibé mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibé mbour
6: waja

0: alamin faltahudu rabbakum waltadrakuna adada faltahudu rabbakum
1: cheikh bamba
0: faltahudu rabbakum
1: damba demone geej
0: faltahudu rabbakum
1: ahlu jantibul khidmatul khadim sunu bay ndaw ndjay yakumba jeng gërem nañu bax mbolatlem askenu top sen ginaaw tay liggeel cheikhul khadim ni tal serin cheikh mo serin ali da nuyu bax ci asabul tiene asi xawul leer ge fami la ji dam ciok mom serin bara
2: takut bakkar jox len taxaw ci bu magge cheikhul khadim jox len magal gu jarno
0: nabi allah kul war hajjala al alam faltahmudu rabbakum
1: yen ni deglu radio leer ge fami keur modou binte kaddu gangi bayiko fi ci poulaye radio jantive ñu ngi dal ni mbokk ñu baye xel ci mbu sobe eladji fall mom serigne fallu animateur bi sa waji yalna borom bi doli xewal yek wergi garatu dakar eladji kabu mbay mom serigne sali jere jefati modou fay doomu ndayum serigne gumba ndjay
0: nabi allah kul wara hal jalla al adri faltabudo
1: heure bi dembu soxna umu ak serigne abdoulaye sam ñoo teewon jotaay bi ñu ngi leen doon deglu de safo li nga xamanteni ñoo andon ak ñom ci jotaay ma samba job ga rul karim
0: nabi allah
1: nuyul ma sama gaay
0: hal jalla
1: cheikh jallo cheikh
0: jaw faltabudo rabakum hal tadrakuna alala
1: cheikh jaw leg da jël poids da nga fonkale er bi dem tassa nak mo muy jegeteli aslen mala ko demo wo comme que millionnaire ga demo wo may am sa xaliss bi
0: hafalo jom
1: da baye jël sa ret yak dox yi fanyam ba nak non la beurem dox aslen

ma ngi nuyu bu baax te di leen ziar. Képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye Fall, garabu kattan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kattan bi ñu wàññiloon leen ko ba 15,000. Ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa orab dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans. Loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba Alom ga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju 20 wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwe ba bësit gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom-benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba Alom ga boo ñëwee Alom ga nga wàcc tablu dindee boo wàcce tablu dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 bu dee Touba nga ne 76 483 83 33 dee Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man nga jot ku ma jotut wooteel ci numéro yi foo woote ci numéro yi foo nekk man ngaa am garab wala ñu orienté la. Li tax may joxe numéro yi nag sama numéro kese laa doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay woo duñ la jot wala nga nekk ci ayité moo tax kenn ku ci nekk fa nga nekk sa numéro mu ngi noonu nga woote ci. Fukki waxtu ak 5 kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul 10 ak 5 sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege. Boo gisee résultat continue traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor ba ni tax man ku nan ba bëtt ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxe la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggé garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal né yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant am na ñoo fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ muñ ta jéggalé loolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awuma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy buñ né nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaaliss lay réssal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sap xaaliss way yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xari ma dello la sa xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara képp ko xamné limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jamm ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj lama waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj lama waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wérantene képp ko xamné da nga fébar té na rafajo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton xéram garab yi daf koy fajj ba mu set wi ci ciow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessalay fajj mais carton moko taxaju ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sayram bu dék nga xamne day tour ndox bu bari

0: Cheikh Moustapha Seck la won teñu jotaay bi 13h jeun nañu teji ndiko fofu baye len ak ajeratu ndak ci takku sangi Serigne Khadim ci guddigi ëlëk talaata ji inshallah animation da fay den sa ñi ngi sant ñepp tay jéggul ñepp baye len programme radio Jant FM jëre ngeen jëfëti kendalu jam
1: ala rasul abil wusul
2: ñu ngi deggul
0: Jant FM

0: Jant FM, Tiener FM, Lerge FM.
1: Lima seigne touba gidi ci yeen dama koy and ak yeen rek ci kaw ci kaw jital gim ko jital ngeen top ma buma jito di len gessu rek buma len seenu di taxaw nek len rek buma gessu gisuma len dina depp dajje dajje ak yeen waye bu ngeen deppé damay andi ko wagniko top ci yeen rek waye du taggo mupp waye man di bu ngeen ma jitalé dara lu yak diiné mba mu yak talibé mba mu yak addu duma ko def mupp waye bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu tit nak len rek bu ma tetu seno seen gissuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo tekke ngeen dem nak dama len di jëdal top ci yeen waye duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabenn ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko yaqlo ay ni yaqay di ma yaq di ne dara lu yaqay wala diina du ko def and na
2: ñepp
3: and na ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax jant bi fm 94.6 seen émission bi di leral xam xam gën ci and ak seigne mortala muy émission bo xam si dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu triyalla xam xam bu jëm ci walu asrar dañ ci leral fébar yi fébar bu nekk numuy def ci dubaram bi fébar bu fi leral man nañ ko savra faj bam wër dañ awal la te bu deñé dotul ñëwaat damay ñëkke ci fébaru goor gu télé ci walu sey lan moko indi masturbation foye sa awra day indi télé ci walu sey ak ko xamne ki manam da ngay jëfëndiko lek gu bari diw gu bari day indi télé ci walu sey ko xamne ki sa dret da bari cholesterol lan moy cholesterol moy ko xamne ki dret ji da bari xorom bari sucre bari diw bari graisse day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre ulcère day indi télé ci walu sey fièvre estomac day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre bagn bi met day indi télé ci walu sey momi dañ koy savra mbollem ko xamne ki dal na la da ngay wote wax fi nga nek ci touba ñu indi la sa garab amnañ ay moto yo xamna si lolou moko tax juk fo nek ci touba ak mbacke wotel ñu indi la sa garab ci numéro bi 76 369 27 27 yow mi dugul émission bi budé da nga jëm mak mëno bind kër gi nga nek xolal ku mëna bind whatsapp wala mu ayséré la numéro bi bam lèr bind 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi képp ku bëgg ñëw kër Seigne Mortala képp ku bëgg ñëw kër Seigne Mortala tata numéro 5 bi moy jaar sama buntu kër tata numéro 5 bi moy joggé Baghdad moy jaar ci rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé bo fa accès laccel tali bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonk ak bu wéx rompain bobu bo fa accès amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie dugal nga wax len won len ma keur seigne mortala mi set di ñaan di fajj di wax ci radio bi ñu won la keur gi ma nek pour xamé ko buntu keur gi weñ la ñu peintre ko peintre bu xonx mir bi ñu peintre ko peintre bu wex bo duggé da ngay gis garab tandrama neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg do dugg ci gënën keur ndax dafa am yeneen serigne yu nek ci fima dekk ak ci koñ bi damay bañ ki ñew jaawale dem ci benen sëriñ légui nak bo accé laccel keur Seigne Mortala Seigne Mortala wala nga bo accé ci keur gi nga wota ci numéro bi bo accé ci keur gi nga wota ci numéro bi bindul numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 damay bañ nit dégg Seigne Mortala bëgg ñu ñew ci mom far dem ci benen sëriñ bu ko defee nag loolu pour mu bañ laa dal da ngay jàpp turu sëñ Mortala bind numéro téléphone bi bind ko 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 foo mën a nekk ci Touba bëgg a faju feebar asthme bëgg a faju feebar ulcère bëgg a faju feebar estomac feebar ndig li metti feebar dënd bi metti xol bi metti wooteel ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil sa garab garab yi def nañ ci xéewal si Ablaye fois yi mën a nekk ci Touba ak Mbacké feebar bu mën a nekk ci yow feebar bu mën a nekk ci yow maanaam ñetti junni ak juróom-benn téeméer ñetti junni ak juróom-benn téeméer moom ngay joxe ñu indil la sa garab ba fi nga nekk ñetti junni ak juróom-benn téeméer foo mën a nekk ci Mbacké ak Touba ñetti junni ak juróom-benn téeméer ngay joxe ñu indil la sa garab ba fi nga nekk wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci feebar hémorite jàngoro yekka jor la ko olof di wooyee hémorite nag dafa am hémorite bi nekk ci biir am hémorite bi nekk ci biti hémorite bi nekk ci biir moo waral boo lekkee du gaaw rees sa biir bi jooy naan gurru ngay toog ñaari fa ñett doo man dem toilette doo man dem wa nag kooku mooy hémorite bi nekk ci biir hémorite bi nekk ci biti domaadam bi fi mu demee woon nag mooy def benn bul benn taab taab googu dëtt ji war a génn ak deret ak ndox mu war a génn moo ci nekk am na ñu koy opéré opéré bi baaxu ci boo ko dee opéré man na laa indil yeneen feebar kooku dan lay jox loo ci diw hémorite bi nekk ci biir ñu jox la saafara alxuraan gu ànd ak garab nga naan ko wér yow mi bëgg a faju wooteel ci numéro bi boo wootee wax fi nga nekk ñu indil la sa garab bu dee ci wàllu garab wàllu feebar ndoxam siti hémorite tension bop bi metti ndig li metti nga bëgg ñu indil la garab nga bëgg ñu indil la garab ba fi nga nekk ba fi nga nekk ñetti junni ak juróom-benn téeméer képp la ak feebar bi lum garaaw garaaw ci wàllu feebar bu dee bu fekkee dañ lay indil garab ba fi nga nekk ñetti junni ak juróom-benn téeméer da ngay woote ci numéro bi bindal numéro bi ba mu leer nga enregistré ko sa appareil ba mu leer 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen a bind beneen numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 képp ku bëgg a ñëw sëñ Mortala tata numéro 5 bi mooy jaar ci buntu kër gi tata numéro 5 bi boo duggee waxal safar bi empreinte bi ñu nekk ci biir may ma rompin bi nekk ci wetu armée lu Guédé rompin bi nekk ci wetu armée lu Guédé da nga koy enregistré bind ko bala nga ko fàtte rompin bi ñu ngi ko pétri bu xonq ak bu weex rompin boobu boo fa accès am na boulangerie am na mayga am na kenkayéré am na ministre dénk bois dugal nga wax leen wan leen ma kër sëñ Mortala tur wi da nga koy jàpp sëñ Mortala mi faj di ñaan di wax ci rajo bi ñu won la kër gi bunt kër gi ma nekk bunt kër gi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonq mur bi ñu peinture ko peinture bu weex boo duggee ci kër gi pour xam ne yaa ngi ci kër gi da ngay gis garabu tandorma kër gi kër suuf la boo duggee néeg bi ngay njëkkee jot sa loxo càmmoñ foofu rek ngay dugg doo dugg ci beneen néeg néeg bi ngay dugg bi ngay jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg foofu nga mën a amee garab keneen ku la woo bëgg laa dugal feneen li ma lay ñaan bindal numéro keneen ku lay jox garab ci sama tur bindal numéro fexeel ba am ay preuve su boobaa man danaa xam fi may jaar ak moom ndax dafa am ne ñooñ dañuy jekki-jekki rek sol seenu mbaxana wut ay weer yu baax wut ay yëre tàmbalee ñaan di faj te jànguñu métier mi bu ñu déggee ab sëriñ bu nekk ci ab koñ daañu fexe ba am fa nekk wala ñu jege ko ngir mën a dund ci kawam wala nangu ay kilenam yu mel noonu moo tax may leeral yow mi bëgg a ñëw ci kër gi sëñ Mortala ngay laaj boo ñëw boo duggee ci kër gi mandarga yi di nga gis garabu tandarma néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ butu bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg butu bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talata àllarba ba alxames suba gi 8 heures suba ba bañ julli gee 8 heures suba ba bañ julli gee ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar ndig li metti feebar bop bi metti feebar tànk yi metti feebar infection bët yi xasan nopp yi metti tànk yi metti di ginaaw gi metti loos yu metti wooteel ci numéro bi boo wootee wax fi nga nekk ñu indil sa garab 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci Mbaye ñu duglu rap ni mi def domaram bi rap bu ko diglu témoignage yi ñëwaat léral walu rap

0: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu kon nané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jam
0: Touba ci kanam
4: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé
5: defal yoon FM 96.6
4: taxaw néew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair man ba وجلائي مسكني توبا مثل اسمها بجاه خير من نبات
7: إلا الله
0: yene ko don xaar aksina khuddus xewal cosmétique ci Touba Daru Khuddus jakarlo mbaxum Daru Khuddus moy beurep bi len andil ay xewal ngir dundugu yewen andak tial khuddus xewal cosmétique ñu ni di présenter mbokki ay gam diou kay yu bax te andak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddus xewal cosmétique bayina len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jura yi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti waxu dos xéewal cosmétique yeen ñi téwo yitt ay mouchoir ak xéet gumu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration xodos xéewal cosmétique mo leen di proposer yitt ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gam bébé yu baax ci xalé yi ay pâte dentifrice gor ñitt seeni gam ci walu diiw amna fa ba ci parfum de classe ah xodos xéewal cosmétique bay nañu xélit kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak xodos xéewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique xodos xéewal cosmétique ñu ngi ci Touba Daru Xodos yakarlo mbarum Daru Xodos bi sun ay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 ou le 78 104 49 24 78 104 49 24 akhoudous khewel cosmétique sen jaxna jaxna gawlen gaw outeli beureub do len ko ci ben yoon
8: Touba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoo yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek
9: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamné yéne ñu di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokki delu sinañ seen émission bi nga xamné sine mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaa yi couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp di ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
9: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne sine daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
10: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donno la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la walu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñep xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
11: ci warkal
10: ñep xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndey bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jaga tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
11: gisuma mu nek président
10: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
11: tarbiyé ko
10: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
11: bind ko
10: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara
11: torkal
10: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dañ ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teunt fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaar ci kaar deug yalla ñu koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
11: tarkala ma sha Allah waaw ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
10: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yeb
11: machallah
10: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum city da fay hemorrhoids di fajj new carton ci walu sey té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
11: machallah
10: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoïde la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la la faju
11: omri dekk
10: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci laaye benen mère duggé geedja way ñi wax famara djouf djugé geyé way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
12: ndaysan
10: ci koor laalé te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fébar sama adna yépp fébar yak nako sama alal yépp fébar faju jéxal nako dama la won damay tok xal yalla duñu ma dama fen way dama la dégg gëm la munako yalla baxna amna garab de way yalla may wëral
12: yalla may wëral
10: ñu faj ko man tama fat dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamné ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
12: mi ngi wër di faju
10: garab bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg rot kon lolu
13: kenk rek
10: jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mënugo damay faju mënugo dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
12: Allahu akbar
10: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ëndil moko biñ ko ënt woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la fébar
12: do ko gam
10: faj fébar mom yalla mayna ma ci mission
12: machallah
10: mission la ci yor
12: tawakkala
10: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiyal bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
12: tawakkala
10: way mu am na yo xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
12: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
10: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
12: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
10: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissal sa nopi di rir do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
12: day mag dal
10: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
12: waaw amin
10: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëli ko
14: dala jax première fm 88.6
10: do xam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
12: bala semaine
10: ci katnu yalla
12: tarkal machallah serigne makhtar même que
10: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
11: mom la ñaan bu génn
10: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
11: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
10: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jikko def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
11: da musiba la mom
10: da le musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fagnou bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxé fa ci lu gaaw ci carte mu yalla

0: Sénégal
1: werna
0: xolal baaje ni mbeureumel Sénégal ndigal la jogé ci Yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu dootal sen mbiri bu dootal ndigal bu jogé ci Yalla jeexna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox Yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la Yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam Yalla mayna barké ci kay gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ sen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ Yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadli bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadli azim
1: Yalla
0: mo jël ngeena jox ko ko neex Yalla may ngeena ci rew bi nañ len nangul
1: deug la machallah
2: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbok mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna febar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amma yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
1: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: ya xuna
0: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
0: dafa am faible sexuel sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko passé joxé gaay dañ ñema kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doola légui nak garab sama gorge bu suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla

0: ça. A ci kon mi ngi nonu di jëfëndo kel gërëm ziaré mbolé waru sodé télé defi soti langi lér di lumière de carte Touba Louga dara ji tol bi liggé bi marako battu jamm bi wota jamm ak jappalanté wolanté ganda yakkar ndok kel gërëm len jajëfël len bu baaxa baax dor ñëw bi Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Aliou yagal ko mu yegg fi lool tan ak wër way dañ koy ñaanalé mbolé waru sodé télé defi soti langi lér di lumière sun de 88.6 fek fatin ni sey jël ziaru tek ko sen loxo ñu dattil ñuko ci mbolé kep ku fay xidma rek bayiwuñu kenn ci ente ngeureum ñen leen dañuy bañe lim di jumba di ñu matal non lañ koy doxanto ba diwanu 95.2 jo soro jattulay maryam bousa mo fek fi mbolem jëru ñep rek ñi ngi leen di ndokel ak geureum di leen ñaanal jamm ak tawfe yeen leen suñu kaddu fek ci jamm wa non lañ koy deme ba diwanu lugolo ak ciiri keur modou binte fek fa momitam jëru ñi nga xamne ño nek ci leer ge fem ndokel leen geureum leen ñaanal leen jamm wa di ziaré suñu coordinateur abdoulaye sam suñu directrice sono fatim mbacke suñu tuddé ñoon de yobale mbolem wa
1: lolo moy mbir ma
0: jenti bekk cienerem ñepp ñi ngi leen di ndokke wa ni batay wa sama cienner liko do ci basine lo do fa sew do faré ba caay da fafa na wa di nuyu ndokkel gërem bu baax ba sa xawa gu leer gi nana koy nuyo wa di nuyu ndokkel gërem wa lu jenti bi khidmatul khadim baraka suñu bay ñew ndjay bi suñu yabe soro kuma jeng bu bay dam jom ñi ngi leen nuyu bu baax ba ak mbolé wa istikhawa gu leer ga ndok

88 Blédon 628 37 la Koubaki. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Bañu wañu ñu rajo bi nak wala nga sori ko tuuti bala nga fakk suñu nopi ha.

0: nañ jéema dem ba tiwaawan ànd ak Serigne Dodou Kenn Mbaye directeur ko waajal ko foofu.
1: Ci
0: jamono yi maa ngi ko jox képp koo xam ne yaa ngi waajal gàmmu tiwaawan ak fépp waa di gàmm moo xam Thiène ba Laayen Kaolack Niassène ak képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel foo man di ne. Yal na suñu borom teg ci yoonu jàmm ak salaam ca lépp luñ fa jaamu suñu borom na nga ko deful ko. Mboolem dëkk yi fasanti ko yëpp suñu mbokk yi nga xamante ni Serigne Moustapha Mbacke Mohamed suñu borom kàtt na ko te mooy ko wér. Ay Baal Khadim boofu ca diwaanu Taïf Mbacke la koy woote. Yal na ci yàlla yóbboog jàmm incha allah jekk naan. Waa tey si roi si Touba Gare mag ñi ngi leen di bégee ñoom itam. Gàmm gu mucc ayib lañ koy def foofu.

0: bagi jamu semua tidak terhenti akan mulut tubuh untuk siaga.
1: Kon dañu jajeufal ñepp ndokkel ñepp santane Maulana tabarak wa taala yalla mi nga xamne moy borom jamm to ka mo la ko may yeen lañu defal jamm musa ci musa bak bala ak gatt fana deegu ñaaw lepp li la rep xam non lepp lu fi jup dañ koy santane Maulana tabarak wa taala lu deug dañu japp da ñun la ñoomato ci doon leen jema beega di leen jox deg dajje comme dañ koy baxa daana yeen atta da bu nek agalar ba 16h ba 18h ci kaddu gi sonon dak jemom sem modou fadal askane yu baye xel ci ante ngeerum daan na leen di ñeel taggo bu du taggo to lay doon waye xamna ne bengeen waye ñu leen ni bëpp lepp lo xamne daal na fay jaar rek ci jub nañ koy santé Maulana tabarak wa taala waye lu dëng ñun la ñoomato ci doon nañ jëw bëggal yalla mi nga xamne moy borom lepp ak ñepp yoon ñu defal jamm musa ci musba bala gatt fa nak deegu ñaaw di leen jox deg dajja comme nañ koy baxa daande yeen samedi inshallah rabbi suba mam khadim sok dina fi ñew ak yam ak seenu gan nako ñepp baye xel yor yor bu lepp ci special wa jaayu gamu kon mohammedou mustapha ko daan nay tew ñu daan assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon aduna manu ba din de wal gel
2: l'information en brève.

0: yéen a ngi déglu
1: Jant BFM.
0: Maa ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye Fall garabu kàttan ñu ngi leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jégalu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon buggumaa tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne léegi dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla. Jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp
2: xamee
0: koo xam ne jaaxle te nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa war a dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tëlee spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóolu woo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la benn paquet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 paquet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 paquet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwee ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba alom nga boo ñëwee alom nga wàcc tablo dindee boo wàccee tablo dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 bu dee Touba nga ne 76 483 83 33 dee Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro
1: 018 04 07
0: mooy sama numéro fu woote man ngay jot ku ma jotut wooteel ci numéro yi foo woote ci numéro yi foo nekk man ngaa am garab wala ñu orienté la. Li tax may joxe numéro yi nag sama numéro kese laa doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay woo duñ la jot wala nga nekk ci ayité moo tax kenn ku ci nekk fa nga nekk sa numéro mu ngi noonu nga woote ci. Fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege. Boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma waxlu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax manan ku naan ba beuseur gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga dello ci ma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laal may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi dello ko fa wala nga woma téléphone dello wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax it damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ muunta jékki jékki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer sungu fa graine kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sax xaliss way yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom né ko dama jëndoon garab yi xey woko né ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xari ma dello la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem dét jur ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamni limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangor yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangor yi nekk sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti won ak wa pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérit bi nekk garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy buir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangor yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème mu sidit wala problème mu nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamne jafé jafé muy sa yaram bo jëlé garab bi suñ borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tablu dindé bo wacc tablu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc keur ya yu bombardier ñu won lako nga yek ci kaw di nga fa fekk Mame Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face sésu positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak sésu positif bi ñoo sék place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fek dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci penc mi ci four bi bo laté Dakar nga ne

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xémé lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34
1: yene gi déglu Tenier FM 88
0: nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti yi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegguy ci articulation ci ndegguy fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ño wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginaaw bu fekkene dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myome ovarien yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rewes ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'udhuha bika wizrataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhur

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu
1: tam
0: garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gestu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wotok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem def ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wir la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wota ci ñu gis insha Allah rabbi mëna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer sen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danélé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danél ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu

0: waaye ñu noonu 88 628 13 yokko nag Ndeysaan xam ne moo di Ndeysaan suñ Cheikh Niang tàkkoog ma Sam Ndiaye ndongal tàkkoo ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Sëñ Ndiaye.
0: Waaw.
1: Na yaatu.
0: incha allah noonu laay def sa yàlla.
1: waaw Sardar bi la.
0: da ngay dégg incha allah rabbi Ndiaye.
1: maa ngi